0: 말씀 쓰는 와서는 이게 암시대지야. 가지 reduce 우스스스 아선이 기지야길 이바지 따곡다시야기 다 첨바 노락사이 따랑마기즈 다나 이바지 reduce 아 첨마기즈 다나보바노 reuse 아세즈 다나분 우스 떠마종 가지야 아선우기 양로시얼글렌 나 다지 암시대지 다야말라 아작시 리얼다지 등지 시사가 아선우기 암시즈 아선문농 딱보 아지용아 아슨 기타를 기용을 할 뭐지 농다 가지
1: 자기
0: 등지 뭐든 불라 이 등지가 아그즈도 그노 이바자기야 물가리자디
2: 아 시다가지 시다가지 안도단 예바노자노 당하드 바가 안도다 만느니 럼사드브네
1: 아이자
2: 오당 아스누기 자나 인도빠 옹근드르글은 이닥지 자나 아작지 인도스라야 옹근지 레트리나드 마도 바당마스 잔나 아유즈 바드마지 아스누기오다 옹근지 아두노가지 강아중즈 아스란 운능 따가방 옹근능이 녹스 라오스 지갈리야 사가노 룽독스 라오스 칼리 룽독 바노지야 노이락지야지 무슨나 룽독어지나 다 야소 그냥 자야 가당리고야 아즈 무슨 바기 문약들 바당하시나 달리 안 와지당 마스 쿠바 뜻음듬 농사 이물자 나인도고 우당 커뮤니티 다 스피너 성도나 다 이름 뜻은 지부 샤와 우즈부 우즈 기종 당당 리어고야 아니 우자도 마부터 즈바 아니 우다 카르블 망다즈가 우자지랑 렌독스 살리어 사지 인독스 라지아 스노기 이름 자가 농지나 다 지가 아서노 마바다 좀 가지고 당아스 녹타운 농아마 아니 우다 임승 덤능아 유 디파트먼이 students body agi das binya saim dong nang amman dak cha sang
3: ai do ya ma ji sa yor re
2: aji udang movable na a jong de li pin wa in dok li da sa ga asnu gi mad tsu ba ga ji i de mi ya bu an u ya asna ad bu zon nang out mi jang na asgi na ho ba cha na jak tu ju ba to ok tsu ba zu ba ma su ba ya i ba ya bu yim dong nong sen ner da na u li u ra da
3: ai sa ma na de
2: Jana, mitai, masalah mana cuyeng gam, tegap ama, aduh dah salimu wajar demiak, par nok tok si tok lem, idem ji, inu a tok sesuba, adem mayu sesuba tang, dah sesu idem jadi friend si dah sesu lah.
1: Ayah si dah kuku.
2: Kim Zong kanung bu, kumer kaki maji, you department ni, aman dah tok sesuba dah spin nung ji, kum sir kaji, kenyungi mers. Tak apa arung wali baji out pernah atau tua yuzu ba, ibu tung tung ni ajak tu sajia dah aku tu na, aku aji rumah rumah bu, tas bina yang si rumah balua, humor alarm depan, muncul ruh ya. Tadi asalnya itu macam si awareness dia, ya. Mereka ama sangat oldal kanung buan baji, tama jombang disruptive nong. Nah, itu macam si mana dah? Inyak sebab je kang atung di bangak dah, noda ni si semer badi.
1: Hau cah, ayah noy. Oda tepur aliona, noda si tuhur. Tetser dem, ayi gede ita si lemah oba jana ona na, oda sijen dama jong. Ite mian masih nong tepu kuarang dona. Asal aja dama si tanur alir dem ya tetser dem tepu demi tanur ya kiba diverse nongro. Wadang masih merpatok aja. Yem dong sanga Asia tu pernah rasis ya, yuzer
2: kai tu ya.
1: Kuda masih ni zaga dong. Asia cina masih nau nukyong nungguan wadang. Politik nungya siya temer lembangnya kini merp zaga yukar aja.
2: Hauja wadang.
1: Tis mana mana
2: wadang. Civic sense mana?
1: Ayah, kini ni sanga dah sih cuma wajah temji wadang. Si
2: dah
1: macam. Dah sih temat cakir berangsi mah. Iba ya bosan ya memas zuba, tangga tetap agak zuba jina, kanga dah tonti bangga aja. Asal, odang aku kumpul yang dengannya, anu itu macam, odang anu tangga orang reprangsi mana he, siapa nak kisah yang macam ini aja. Dah zuba jina, responsible mah kapa ni sondam, siapa nak suspek saler itu macam awak reprangsi aja kerja malah aja. Dah iba malah jin ni sondi buah, Malaysia kan nang taksir mana, asal bo anu iba lah Malaysia zuba jie, odang Tak sayu bagus tu lah. Asal, orang yang dengannya saga arukuya lakti bala lay, tu mesti seminar jadi bana. Seminar agak tu zuba awareness. Mereka macam tu zada macam program yang lo agak tu zuba. Tapi ibalah tu sih jenis agak zuba. Aje bawa mai dang bas sih. Matung orang sondo naja. Matung bagi yang macam ini agak aje.
2: Ya ini agak yang bala lalir. Kerbau arukui. Masa orang religious.

이봐야 아카시바니 목욕중 FM밴 프리퀀시 녹랑가 0.25MHz 농 상동을 마방 부자쿠 아동바는 클레미 아스녹타나보바 트랜스미션 라보컬 아세 리디오 왕을 아작당이 니콩당다중 살람 아브네 동노와 기용어 제 리디오 수농다 미야마이징아 미드닥터 부자쿠 미니츠멀 봉어농 아스나우시 농타글람 그나든바 앙아시츠 봉어와 농타 저림선동 앙아시츠 Pungwaku minit semernong asinaw sang asir sendong palalatam ko hima nangi yukpa ang asitin troga kunung local talent sendong troga ku minit mitsunong saya sabungo sang troga ku minit mitsir bungunong buin sendong ang asitin troga ku minit liyernong aluimer ula sendong tanda ku minit terno nagami sasay English usinong sang ko hima nangi yukpa ang asitin tanda ku minit semernong western music tia kunung Sayaka Ibangashitsu, Tia Community Lirbungunong, Delhi Nungi Yokpa Usang, Hindi Ushinong Angashitsu, Tukwa Kunong, Manani, Delhi Nungi Yokpa Usang, English Ushinong Angashitsu, Tukwa Community Lirbungunong Spotlight Program, Tukwa Community Semernong, Hindi Kansandong Angashitsu, Aser Tera Kunong, Asunok Tanabubar Transmission, Shubangtsu, Tangnung Akyong Outsu Radio Sunongda, Myanmar Chalitsu.

0: 내니 강아 안나팔로아 아루당 야마지 다컴 비용 안나 야마일랴 오늘 나이당 하이다스라 니나 다컴 비용 나동 쯤물로와당 르고
1: 아야 므른 나야마지 아시당 니 강아 블라라 사카나 므른 니당 상아 다가즈마 니다가 심바다 종 아이가 알리바 니응어 농고다 드물롱 강아랑 지아르 브랑아고야 안논제 아나 장르드마 알리즈 농고다
0: 아 고다 아지 니사타블라바고 오노 두부르드미야 다 아이르잘락제 아저 아스다 사필르마 사가오다 능옥 아이르드미야 예마지 사르 브랑아사 고다지 정월대지 아스로다 그닥말랑바네 그닥이며 다종 빠이가리 앙우다 간나오다 니야 강아카르사가 니사트블라바오고
1: 아야 아지우다 침비르당 아시 누노트부르이당 마스사가 우노트지리야 두부르지 강아다 뜨노성아 사르 브랑아오고야 아무렌
0: 정월도지
1: 아컴라 아스르 무른바 뜨나지구 미음드바 아컴 아스르 뜨나 그치스 디르사가 알리즈다 드낭즈크터 우치 몰롱 아기 미엠드바 가디가 타우바다 튼즈크터 아루 마방타츠가 리얼컬렌 아컴라 뜨츠다노즈 므렌바 든 아컴라 미엠드버다 앙아시 라 강아당 자시아 아도 그치바 시라 라부 드빌름바 담마종가 리아스 아농지 라이 타사 담마종가 아통즈 빌름댓 Lai akumla tebu tang parjala utuji tera mura loker tebu batang asyir nupo
2: oh kuda nece
1: sakang ma
2: kui bajira runa ya
1: ai chugo te sak mi shugo sakang no tanupo ana tanur de misak tang nenda ka chimbi zelir tera gra sakang no ni sungu yong la lite angai sungu ya chumang ni ya nupo ya Osangang Ashani, Kanga, Tumulan, you missing Doctor Jaya.
2: Yeah. Then the book Gana Kuju Sanga Shagana, eh, Netzer? Xiangjong, Kujin and Dagale.
1: At Naya, ya, Asinjala, come laying down Yao Sang Kabusang, as you tell me, ya.
2: Oh, Newton de la Shila, Kuja, Usang Damajong Kujang, as a Maliado. Usang Damajong, you mustn't see, dear.
1: I do. Yakan the Donny. Betul macam ni kan kisahnya, no? Ucap macam cerita ni, asyik aja. Asing jelah ya, terima sih tak ada. Asyik anon cini aji latang aku ni. Asal lah ya, sih tak ku masa ya. Lai pihut pun tamar ni mili indah ya kecil ni belum tangi. Cerah pun malir tamak kita ni songgadan. Saya cumbi ada asyik songdu ya ni. Anon cini bawa songjang asyik kangadang jadi sejauh ya. Aji anu asing cerita tamak masa. Asangur baca ya, kita mau kerja macam itu. Cerah berapa sembeli, asal kalian rongsen tak kerja malih pernah. Sinsaku tak muncido, asal bagi asini narongsen ya, akhirnya aliza itu masih jalan mesir aliza aja. Anongji memandu tangsa langgai nak zila, ya ya masa yuzi nombor macam zago.
3: Ayah, nanti aja sih tak na, aja nasi lapa siapa?
1: Haujah, naga tak temulung malamer na?
2: Temulung malamer lah masa aku. Aiyah, kecuali yang macam ini aksara, ni adalah di masa nongga yang mesti ada. Lainnya semua kali zaman ini, uzur muda merci dan kebun agam jasa si cumi zalir nunggu dah. Ni kecuali apa ni semua dan buat milih tak sesa. Ni kangen aje sih aje, kita bukan macam macam aje ni aje, udah sesi ya.
1: Haujah, udah siapa macam ni? Ni agam datang asih nunggu lagi kedap tambah jumpa lagi. Asir, nak kita tak sulam masih dah ketang asyik saja. Baju, udah naik tak cuma lagi. Tangan gak mau tang sentong gak yang lalu.
3: Eh, ni aje mesti dah lihat je kuda tongce sentong gak yang lalu ni. No.
1: Hai, akumlah tubuh meren baju tersem kadi aja. Anongji meren bapla sisha aw. Asir panu aju redup. Saka tejasi juga meren bapakji. Akumlah tubuh ni song demi kanga mencungi azab. Asir yim tak nungi meli auzi uzong akazi. Anongji meren ba kangadang jashi zita. Bai kangadang miyim la akumla. Tangi tatalokwa usang acak asir.